supir dateng Sukolilo. Malah ngantos dahar menopo. Lah gitu. Nggih, pancen nggih. Lemo-lemo.